Ejo simayo etambula munawe buli wakutano tukubire nyimba ezikuteka mu modu enyimbe zensonga.

abana tebali muchi bamba damba damba da soko nsulire mwao sura mwao tulire.